Ja, men bliv ved ned. Og Jonny, han er også hyggelig, men Jonny kan ikke.

0: De hadde jo en rødbrust, det kan som at det går ut.
1: Ja.
0: Det er rødbrust, de drødde han kryssen i tråd.
1: Nei, da du så.